0: Allahumma
1: Allahumma
0: lamani'a
1: lamani'a
0: lima
1: a'taita
0: wala mu'tiya
1: wala mu'tiya
0: lima mana'ta
1: lima mana'ta
0: wala yanfa'u